days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.

Du lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.